वाह वाह वाह, या इश्क तेरा लगता है जरूरी बाय सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल. En dat is de title track geweest die je gehoord hebt hier bij Ujala Radio. Arjit Singh met de muziek van Amal Malik. Dilko Maine Di Kasam.